ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מטאו, מעשר ידי להתפאר. הקיטון, מי יהיה האלף, והצעיר לגוי עצום. אני, אדוני, ביתה אחי.